Соңғы хәбәрләр. Түркия Илбашы идарәсенең элемтә рәислеге илдәге инвестиция фондларын ликвидацияләүне тикшерү һәм инвесторларның хокукларын яклау өчен фондны координацияләү шурасы төзегәнен җиткерде. Бу карар Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганның икътисади рәсми затлары һәм югары дәрәҗәдәге вәкилләр арасындагы очрашудан соң кабул ителде. Эрдоган рәсми затларга ликвидация процедураларын җентекләп үткәрергә, инвесторларына капитал базары кагыйдәләре кысаларында якларга һәм түрәләренең гадел һәм тиз баш түләүләренең гадел һәм тиз башкарылуын тәэмин итәргә кушты. Дәүләт аудит шурасы соңгы фонд операцияләрен тикшерә, капитал базарлары шурасы фондларның активлары һәм ликвидлык хәле нигезендә расланган инвестор түләүләре өчен юл картасы әзерләде. Казакстан Илбашы Касым Жомарт Токаев Германия белән барлыгы 2 миллиард долларлык сәүдә килешүләренә кул куйларын белдерде. Казакстан Илбашы идарәсенең ясалган белдерүгә күрә Германияга рәсми сәфәр белән килгән Токаев башкала Берлинда Германия канцлеры Фридрих Мерц белән очрашты. Очрашуда яклар Казакстан белән Германия арасындагы күп кырлы хезмәттәшлекне ныгытуга караган ниятләрен белдерде. Тарафлар 2 ил арасындагы хезмәттәшлекне сәнәгать, зур әһәмияткә ия минераллар, транспорт һәм логистика, сонлы технологияләр, техника һәм химия сәнәгате кебек югары өстәмә кыйммәтле җитештерү өлкәләрендә үстерү өчен мөһим потенциал бар дип билгеләде. Яклар шулай ук Урта Азия, Германия форматы белән бергә халыкара оешмалар кысаларындагы хезмәттәшлекне арттыруда килеште. Токаев һәм Мерц очрашулардан соң матбугат конференциясы үткәрде. Казакстан лидеры Токаев ясаган чыгышында барлыгы 2 миллиард долларлык 30-дан артык сәүдә документының имзалануын белдерде. Токаев шулай ук сәфәр кысасында уздырылачак Казакстан Бавьера технология форумында катнашачагын да ачыклады. Очрашуларда төбәк һәм дөнья күләмендәге тәрәккыятләр дә каралды дип белдергән Токаев, һәр низагны тыныч һәм дипломатик юллар белән чишү кирәклеген басым ясады. Моны ике илнең уртак тотышы дип әйтте. Якларның Урта Азия Германия форматындагы диалогны үстерүдә дә килешүен ассызыклап, Токаев Казакстанның Германия белән озын мөддәтле, ике яклы файдага нигезләнгән һәм конкрет нәтиҗәләргә юнәлгән стратегик партнерлыгын ныгытуны максат итүен билгеләде. Сөйләшүләрдән соң Токаев Германия канцлеры Мерцны Казакстанга чакырды. Токаев шулай ук Германия лидеры Франк-Вальтер Штайнман

Өлді яраланушылар бар. Медицина қызметкерлері шулай ук Эль-Наср мәхәлләсіндегі көп фатирлы йортқа хүжімнен соң Эль-Шифа хостаханәсіне 2 мәйіт һәм бірнеше яраланған кіші шул есептен балалар кетірілгенін расладылар. Йемен армиясы соңғы 24 сәғат ішіндә 414 операция үткәрілуін һәм хусиләрінің хәрби көчләренең тәэсирсез хәлгә китерелүен белдерде. Йеменнең рәсми хәбәр агентлыгы Саба мәгълүматларына караганда, Йемен армиясы сүшесе Маджид Эзнюзейли көчләребез соңғы 24 сәғат ішіндә хусиләрінең хәрби мөмкинлекләренә 414 түгел максатчан операция үткәрде дип белдерде. Нүзейли хөкүмәт көчләренең әлеге һөҗүмнәрдә төрле фронтларда заманча һәм төрле мөмкинлекләр куллануын әйтеп, операцияләр вакытында хусиләрнең күп сандагы көчләре һәм хәрби техникасының тәэсирсез хәлгә китерелүен белдерде. Хусиләр әлеге сүзләргә карата бернинди белдерү ясамады. Йемендә 2014 елның сентябрендә хусиләрнең баш каласаны һәм кайбер төбәкләрне контроль астына алуыннан соң башланган ватандашлар сугышы күзәтелә. Сугут Гарәбстаны җитәкчелегендәге Гарәп коалициясе 2015 елның мартыннан бирле халыкара дәрәҗәдә танылган Йәмән хөкүмәтен яклый.

0: Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanımlayısız.
1: Pakistan Suud Arabistan'ın Husiler hücumlarından soklau için kullanılan kilgenin borusunda işleyişegin bildirdi. Pakistan soklanu ministri Havadja Muhammed Asif resmi sefer bilen borgan İtalya Boşkalası Rim'de jurnalistlerinin sorularına cevap verdi. Bir jurnalistinin Pakistan'ın Husilerinin hava hücumlarına karşı kodışıp kodışmağı turundağı sorauna Asif, Suud Arabistan'ın soklau için kullarından kilgenin borusunda işleyişeklerine bosum yasadı. Asif Husilerinin соңғы күннерде Сүгіт Арабстанына қората ракеті хам пилотсыз ұшу аппаратлары білен хүжімлерінің орттыруын білдіріп, Сүгіт Арабстанының дұшманы, Пакистанның да дұшманы дейді. Бірлешкен ғарап әмірліклерінің хауайулы шеркеті Флай Дубайының Дубай Тель-Авив рейсін башқарушы юлшышқышының хауадан ғадеттен тышхал кодын жіберуі білдірілді. Израильнің канал 12 телевидениесі хабарына көре Дубайдан көтеріліп кеткен ұшқыш Ярдания хауа кеңлігі үстінде ұшқанда башта ғадеттен тышхалыны білдіруші 7700 кодын көпте өтмеші ұшқышыны ұрлауын оңлатушы 7500 кодында жіберді. Сигналлардан соң Израил хава кишлери ышкышлары юлшы ышкышына таба ашты. Ярдания күклеринде біраз әйленген хам якынша 100 Израиль ватандашы болған ышкыш соңынан Сүгіт Арабстанына юнелген. Ресми затлар әйтуінше ышкышқа Израиль түшіп отырырға рұқсат берілмеген хам хазіргі вакытта ышкыш білен ілімте орнаштыру мүмкінлігі юқ. Израил соклану министри Исраил Кац башка иллердеги Хамас вакиллерин үтүрүү билен янап шит иллердеги Хамас жетекчилери да максат итеп куйула деди. Кассам бригадалары командири Иззаддин Эльбейк халак болгон кишеге хүжүмдөн соң чыгарылган видео мүрөжагатта Кац мунун Газадагы Израил хүжүмдөрүнүн бир үлөшү болуун айтты. Шит иллердеги Хамас жетекчилери да максат итеп куйула деп Кац 2025 жылдын 9 сентябрында Катардын Доха шаарында Хамас сөйләшүләр төркеменең уңышсыз һөҗүменә ишарәт итте. Кац Хамас җитәкчеләре бу һөҗүмнән исән калсалар да, фырсат чыкканда киләсе һөҗүмнән котыла алмаячаклар дип белдерде. Бирлешкен Милләтләр Оешмасы гомум сәркатибе Антонио Гутериш Мьянмада 50 кешенең гомерен үзгән һава һөҗүмнәрен кискен гаепләде. Бу мо гомум сәркатибе сүзчесе Стефан Дюжарик көндәлек матбугат очрашуында чыгыш ясады. 28 сентябрьдә Аракан төбәгендә булган 50 кешенең үлеменә һәм якынча 60 кешенең яралануына китергән һава һөҗүме турындагы хәбәрләрдән борчылабыз дигән Дюжарик гомум сәркатибнең һөҗүмнәренә кискен гаепләвен белдерде. Дужарик яралынчыларның күбесенең хәле авыр булуын билгеләп үтте, гомере үзелгәннәрнең гаиләләренең кайгысын уртаклашты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Овасы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
2: Газа ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген Газза ошлык чорында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелеклелек дип аталган Фәләстин турындагы тапшыру тезмәбезнең соңгы чыгарылышы. Алдагы бүлектә без Фәләстиндә тарихны формалаштырган һәм язган кешеләр турында сөйләштек. Бүген без Фәләстин тудырган һәм язган тарих бирәсендә берләшеп, уртак идеяләр нигезен формалаштырган шәхесләр турында җиткерәчәкбез. Кешелек тарихы кешелек белән тыгыз бәйләнгән фән буларак, сугышлар белән генә чикләнгән хикәя түгел. Тарих, физик, химия, математика һәм җәмгыять фәннәрен үз эченә ала. Мин тарихның бер вакытта формалашуын һәм язылуын, ә тоткарланган элементның интеллектуаль кысаларның формалашуы булуын әйттем. Кешелек тарихында әле дә сер булып калган вакыйгалар бар. Әйдәгез тарихтан бер сер турында сөйләшик. Пәйгамбәр тояғы. Безнең эрага кадәр якынча 1250-1290 еллар. Муса пайгамбар Кызыл диңгез ярында туктый. Ул таягы белән зур дулкынлы суларга суга һәм акылга сыймаслык вакыйга була. Мантык вакыйганың фәнни аспектларын тикшерүне дәвам итсә дә, зирәклек бу вакыйгадан алынган сабакны гасырлар дәвамында куллана. Кешелек Муса таягы белән диңгезнең икегә бүленүен ачык айыру сызыгы итеп кабул итте. Зулым итүче белән изелгән, дөрес белән ялгыш арасындагы кискен сызык. Кешеләр якларын алыштырырга мөмкин, ләкин бу бүлү сызыгы кагыйдасы бер кайчан да үзгәрми. Элекеге җәберләнгәннәр бүгенге җәберләүчеләргә әверелде, ләкин таяк әле дә Муса кулында җәберләнгәннәрне яклый. Димәк, бүгенге Муса кем ул? Һәм бүгенге җәберләнүчеләр кем? 2024 елның 17 сентябре Газиның көньягындагы Рефах шәһәре. Үстенә җәймә япкан һәм гомеренең соңгы минутларында Израиль дронына аткан таягын тотып, харабәләр арасыннан үтеп баручы кеше Хамас лидеры Яхья Синвар. Израиль армиясе аны 15 ай буе эзли. Алар аның төннәләрдә яшеренүен, Газада урамга чыкмавын һәм хәтта тотыклар арасына сыенуын әйтте. Ләкин аның үлеме моның киресен күрсәтте. Яхья Синвар үз иле өчен алгы сызыкта сугыша. Израиль дронына төшерелгән соңгы видеода ул урындыкта яраланган килеш утыра һәм бер кулына тоткан таягын дронга ыргыта. Бу күренеш бөтен дөнья кешеләрен уйланырга мәҗбүр итте һәм Хамас террорчы оешма түгел, ә каршылык төркеме дигән нәтиҗәгә килүчеләр саны артты. Ләкин бу тезисны яклаучы беренче кеше моны күптән инде әйткән иде. 2023 елның 7 октябре. Израиль һәм берлектәшләре Хамасны террорчы оешма дип атарга тырышканда бер тавыш ишетелде. Хамас террорчы оешма түгел, ул каршылык күрсәтү хәрәкәте, диде ул. Бу тавыш Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганныкы иде. Аурупа илләре Израильгә ярдәм күрсәтергә ашыкканда тагын бер тавыш яңгырады. Тарих безне хөкем итәчәк һәм аның хөкеме бу вахшилекне кылганнарга да, тын калганнарга да, күз йомганнарга да рәхимсез булачак. Бу Испания хөкүмәте рәисе Педро Санчесның тавышы иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Куркынычсызлык шурасында карарларга вето куелганда һәм хатын-кызлар белән балаларны да кертеп, фәләстинлеләр рух өстенлеге турындагы фикер аркасында үтерелгәндә тагын бер тавыш күтәрелде. Колумбия илбашы Густава Петра булай дип белдерде: «Үстен расы юк, тәңре сайлаган халык юк, Америкада Израильдә тәңренең сайланган халкы түгел, тәңренең сайланган халкы бөтен кешелек». Израильнең фәләстинләрне күпләп юк итү нияте белән эш итүен, үтерү, җитди физик һәм психологик зыян китерү, яшәү шартларын җимерү кебек геноцид гамәлләрен кылуын раслаучы тагын бер тавыш чаралар күрде һәм халыкара мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу тавыш Көньяк Африка тавышы иде. Хәзер гади кешеләрнең Фәләстинләргә карата гаделсезлеккә каршы күрсәткән гаҗәеп батырлыгына күз салыйк. 2024 елның 6 сентябре. Безгә тагын да күбрәген эшләргә кирәк. Бу сүзләр Израиль гаскәрләре тарафыннан үтерелгән төрек активисты Айша Нур Эзге әйгенеке. 3 сентябрьдә әйге басып алучы кешеләргә каршы демонстрацияләрдә күзәтүче буларак катнашыр өчен Йорданның көнбатыш үзәнлегендәге Бейта

һәренә бара. Халыҡ теләктәшлек хәрәкәте хәбәр итеүенсә, әйге 6 сентябрьдәге демонстрация вакытында яҡындағы түбәдә урнашҡан Израиль снайперы тарафынан махсус рәүештә маҡсат итеп алынып үтерелгән. АҠШ-та урнашҡан мөсөлман ойошмасы Васат үзенең ҡайғы уртаҡлашыуында былай дип яза. Айшәнүр ғүмерен үзе ышанған принциптар өчен ҡорбан итте. Тауышсызларны яҡлап чығыу, жәберләнгәндәр белән бергә тороу һәм ғәмәл аша иманына гәүдәләндереү. Израиль көчләре тарафынан үтерелер алдыннан бер нишә сәғәт элек дусларына әйткән соңғы сүзләре безгә тағын да күбрәген эшләргә кирәк. Юсуку Фурусава, япон активисты. Ул Газадагы геноцид башланғаннан бирле Токио тирәсендә Израильгә каршы геноцидны туҡтатығыз, Фәләстинне азат итегез шиғары астында протест белдерә. Фурусава япон халҡының Газадагы геноцидҡа кирәкле реакция күрсәтмәүенә һәм Япония хөкүмәте рәйесенең тейешле чаралар күрмәүенә зарлана. Ул үз борчуларын булай белдерә. Япония премьер-министры ГЖД ағзасы булараҡ бу нисбәттән нәрсә эшли? Кешеләргә кеше кебек ҡарамасағыз, сез нинди үсешкә ирешкән ил булаласыз? Мин Израиль дәүләтенең гамәлләренә каршы. Халыҡара канунлар бузылырға тейеш түгел. Халыҡара гуманитар хоҡуҡ бузылырға тейеш түгел. Әгәр алар бузылса, тынычлыҡның дөнья тәртибе җимерләшәк. 2024 елның 28 феврале Арон Бушнел: «Мин башка геноцидта катнашмаячакмын». Арон Бушнел Газадагы геноцидка Вашингтондагы Израиль илчилиги алдында үз-үзүн яндырып протест билдирди. Бу гамәлне башкарганда түшүрүп алган видеода үзүнүн АКШ харбий хава күчлөрүнүн актив кызматкери болуун айта һәм булай деп дәвам итә: «Мин башка геноцидта катнашмаячакмын. Шиктен тыш катгый протест акциясы ясыйм, ләкин колонистларның Фәләстиндә фәләстинләргә карата кылганнары белән чагыштырганда бу бөтенләй шиктән тыш түгел. Хакимияттәге сыйныф моны нормаль дип саный. Шулай да дөньяның зыялы фикер катламын күтәрергә тырышучы бу алдынгыларның принциплары нинди соң? Әйдәгез тапшыруның алдагы чыгарылышларында нәрсә турында сөйләшкәнебезне хәтеребездә яңартык. Бер җәмгыятькә каршы, хәтта аның иң зәгыйф катламы булган балаларны да аерып тормыйча, аңлы рәвештә юк итү сәясәте алып барыла һәм бөтен дөнья моны белеп тора. Фәләстин идеологиясе кешелек идеологиясе. Кешелек идеологиясе тигезлек, гаделлек, ирек һәм ватан идеяләре белән туллана, ә рух өстенлеге һәм вәгъдә ителгән җир идеологиясе геноцид, җимерү һәм басып алу импульслары белән хәрәкәтләнә. Фәләстинеләр өчен Фәләстин өстәл артында кагазгә төшерелгән җир кисәге генә түгел, бу тир белән буялган, фидакарлык белән бизәлгән һәм хатирәләр белән уелып калган изге ышаныч һәм аларның көрәше бу ышанычны яклау. Фәләстинеләр дөньяның төрле почмакларыннан җыелган, төрле амбицияләр белән яшәүче үтерүчеләр түгел. Алар үз яшәү рәвеше, уй-фикерләре һәм башлангычлары белән дөньяда үз урынын сиздерә торган мәдәнияте, сәнгате, гырыф гадәтләре һәм яшәү рәүеше белән дөньяга үз төсен өсти торган милләт. Фәләстин халкы үзенең белем дәрәҗәсе, әхлакый кыйммәтләре, ныклыгы, сабырлыгы һәм батырлыгы белән хәзерге вакытта сугышлар эшендәге дөньяга кирәкле югары квалификацияле халыкны чагылдыра. Онотмыйық, Фәләстин ул фәләстинлеләрнең генә түгел, ә өй һәм ватанның изгелегенә ышанған бөтен дөньяның вөжданы. 1948 елда фәләстинлеләрнең абруйы гына түгел, ә бөтен дөньяның вөжданы да сыналды. Израиль үз өйләреннән кат-кат куылған һәм интифадаға дучар ителгән фәләстин балаларын Израиль төрмәләренә күчерә алмады, ләкин Газа тирәсендә төрмә төзеде. 2007 елдан бирле камау астында калған Газа фәләстиннең генә түгел, ә бөтен дөньяның ирекле суларға хоқуқлы йөрәгенә әйләнгән булырға тейеш, чөнки кешелек диненә, теленә яки рухына карамастан бу блокаданы өзү өчен тырыша. Дөньядагы намуслы кешеләрнең көрәше Фәләстин азат ителгәнче дәвам итәчәк. Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Топшуруларыбыз нөтүгелер алдынан кайбир хабарлар кыскача. Казакстан белән Германия 2 миллиард долларлык сәүдә килешүләренә кул куйды. АКШ кишләре Ирактагы соңгы базаларыннан китә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау буллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.